0: имрӯз аз ҳар даҳ сокини олам чор нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор. имрӯз дар доираи конфронси чорами байналмилалии сатҳи баланд иқтидорҳои обию энергетикӣ ва сайёҳию шаҳрсозии тоҷикистон, ки дар кӯхи сомон душанбе баргузор гардид, муаррифӣ гардид. хусусан дар намоишгоҳ гӯшаи созмондодаи вазорати идораҳои марбутаи тоҷикистон, вазорати энергетика ва захираҳои оби мамлакат, ширкати барқи тоҷик таваҷҷӯҳи иштирокдорони конфронси сатҳи баланди душанберо ба худ ҷалб намуд. гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
2: дар намоишгоҳ вазорату идораҳои тоҷикистон ва муассисаҳои илмию пажӯҳишӣ мамлакат, инчунин созмонҳои минтақавию байналмилалӣ, ки самти фаъолияташон ба таъмини амнияти обию энергетикӣ, бунёди иншоотҳои бузурги обию энергетикӣ, инчунин ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти обӣ нигаронида шудаанд, дастовардҳои соҳаро ба намоиш гузоштанд. як нафар иштирокчи ин ҳамоиши сатҳи баланд, ки худро фараҳ аз ҷумҳурии исломободи покистон муаррифӣ кард, таъсироташро аз рафти ин намоиш ба мо чунин изҳор дошт.
3: имрӯз масъалаи об яке аз муҳимтарин ва мубрамтарин мушкилоти инсоният ба шумор меравад. новобаста аз он ки мо сарватманд ҳастем ё камбизоат, ҳамаамон ба об ниёз дорем. бе об зиндагӣ ғайриимкон аст. аз ҳамин сабаб эҳтимол дорад, ки дар оянда маҳз масъалаи тақсимоти захираҳои обӣ сабаби низоҳои ҷиддӣ гардад. ҳоло вақти он расидааст, ки мо дар бораи истифодаи оқилонаи об андеша кунем, сарфакориро омӯзем ва низоми ҷамъоварии оби боронро рушд диҳем.
2: дар ин гӯша тарҳи иншоотҳои бузурги гидроэнергетикӣ, ниргоҳи барқи обӣ, обанборҳо, кӯлу дарёҳо ва пиряхҳои тоҷикистон, ки 60% захираи обии осиёи марказӣ аз онҳо ташаккул меёбанд, хеле чашмрас буд, ки он бозгӯи сарзамини обҳои тоза ва кишвари ташаббусҳои глобалӣ будани тоҷикистонро дар соҳаи об ва ҳифзи пиряхҳо бори дигар ба ҷаҳониён, аз ҷумла иштирокдорони конфронси чоруми сатҳи баланди душанбе муаррифӣ намуд. имрӯз масъалаи об яке аз муҳимтарин ва мубрами мушкилоти инсоният ба шумор меравад. аз ин рӯ баргузори ин ҳамоиши сатҳи баланд барои ҷомеаи ҷаҳонӣ муҳим ва саривақтӣ мебошад. Сураёи Сироҷиддин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
1: дар минтақаи Раш ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол фестивали футбол баргузор гардид. дар чорабиниҳои варзишию солимгардонӣ шумораи зиёди сокинон фаъолона иштирок намуданд. гузориши мухбирамон Фазлиддин Муҳаммадбекзода ва Ҷамшед Раҳимбеков идомабахши ин мавзӯъ.
4: дар варзишгоҳи марказии ноҳияи тоҷикобод чорабинии бошукӯҳи варзишӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол бо ширкати намояндагони мақомоти иҷрия, варзишгарон, собиқадорони футбол, ҷавонон ва дӯсторон ин намуди варзиш баргузор гардид. дар чорабинии намояндагони мақомоти иҷрия баромад намуда қайд намуданд, ки бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати деҳоти ноҳия бунёди толору майдончаҳои варзишӣ ба нақша гирифта шуда мавриди истифода қарор дода мешаванд. айни замон дар ноҳия шумораи умумии толору майдончаҳои варзишӣ беш аз 79 عددو تشکیل میدهد که در این سمت کارهای ساختمانی ادامه دارند. مورد ذکر است که برگزاری چوربینی ها در رشد بازی های ملی ورزشی و تربیه نسل نورست در روحی احترام و ارزگذاری به تاریخ و عنانه های ملی اجدادان مساعدت فعال خواهد کرد.
5: ман Мустафоон Ваҳобзода, сокини ноҳияи Тоҷикобод. имрӯз мо дар чорабинӣ дар ноҳияи Тоҷикобод бахшида ба рӯзи футбол доир гардид ширкат варзидем ва бисёр як фестивали хуб сӯяд чорабинӣ дар сатҳи баланд доир гардид бо иштироки раҳбарияти ноҳия ман сокинони деҳа ҷавонон хонандагони мактаб то дар сатҳи баланд доир гардид боиси хушолӣ аст ки футбол бо пешниҳоди шаҳрдории кишвари мо ҳамчун як рӯзи ҷаҳонии футбол дар 25 май қабул гардидааст ин рӯз дар саросари ҷаҳон бахусус дар тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад воқеан футбол варзише аст ки мардум ба ӯ рӯ меоранд бедаъват ба майдончаҳои варзишӣ масалан деҳот бингарем дар деҳоти ҳатто дуртарин деҳоте ки мо зиндагӣ мекунем ҳар бегаҳ ҷавонон ва наврасон худ به خود به میدانهای ورزشی میرون و از این نمود ورزش استفاده میکنند که واقعا از دل مردم است و از دل مردم بود که پیشنهاد شهرداری ما در سراسر جهان دستگیری یافت و امروز این ورزش در 25 می همچون یک جشن بین المللی قبول گردیده است. ما بسیار خوشحال هستیم.
4: پس از قسمت رسمی چوربینی فستیوال بازیهای ورزشی برگزار گردید. در آن فوتبال بازان نوروز دسته های محلی و دوستداران فوتبال هنرنمایی نموده با نمایش مهارت خوب ورزشی خود دقت مخلصان را جلب کردم. در این روز مسابقه فوتبال بین دسته جماعت شیرینچشمه و دسته فوتبال بازان جماعت لنگریشا برگزار گردید. خالیبان از طرف مقامات اجرایی و بخش کار با جوانان با تحفه ها سرفراز گردانیده شدم. فضل‌الدین محمدبگزاده از ناحیه تاجیک‌آباد برای برنامه اخبار رادیوی تاجیکستان.
6: در چهارابینی نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، بخش کار با جوانان و ورزش، مسئولان فدراسیون فوتبال منطقه رشت، سابقه‌داران و ورزشگران معروف و صدها نفر جوانان با استعداد اشتراک نمودند. در چهارابینی فتح‌الدین صالح‌زاده رئیس ناحیه نوراباد، رئیس فدراسیون فوتبال منطقه رشت و شهر راغون برآمد نموده ابراز داشت که
7: امیدوارم که فوتبال تاجیک به قله های بلند و مقصد و مراد می پیش رسیده در رفت برگزاری سطح بازی های جهانی ورزشگران کشور به دستاورد های نظررس لایق خواهند گشت.
6: همچنین در این همایش گفته شد که فدراسیون فوتبال تاجیکستان و ساختارهای این نهاد در منطقه رشت همیشه کوشش می نماید تا برای رشد و ترغیب فوتبال بخصوص میان نورسان جوانان تمام شرایط های مساعد را فراهم آورد. در ادامه چهارابینی غالبان مسابقه های منطقوی اوید و فوتبال خرد که بخشیده به روز جهانی فوتبال در ناحیه های منطقه رشت راه اندازی گردیدند، از طرف راهبریت ناحیه نوراباد با تحفه های خاطروی قدردانی کرده شدند.
1: در ناحیه باباجان غفروف هر وجب زمین کورمی آبی از جانب دهقانانی اصیل ثمرانداز استفاده برده می شود. همچنین آموزگاران مؤسسه های تعلیمی در زمین های نزد مؤسسوی محصولات گوناگون را کش نمودند. تفصیلات بیشتر موضوع را در پیشنهاد خبرنگارمون سهیل شریفزاده می شنویم.
8: ساکنان جماعت دهات اونجی ناحیه باباجان غفوروف به مسئله استفاده بوسمر زمین که عامل اساسی در سمت استحصال هرچه بیشتری محصولات کشاورزی به شمار می رود توجه خاصه ظاهر می نمایند. آنها در زمین های نزد اولگی انواع گوناگون زراعت کشاورزی را کش نمودند و نقشه دارند که از یک قطعه زمین دو سه مراتبه حاصل به دست آورند. با تاکید مسئولان جماعت دهودی اونجی قریب در هر یک خانه چنین کشت زراعت کشاورزی را مشاهده نمودند ممکن است. با تاکید معاون رئیس جماعت دهودی اونجی نوی باباجان غفوروف شریف خواجه شریفوف،
9: ساکنان جماعت دهاتی اونجی ناحیه باباجان غفوروف در قطاع زمین نزد حولگی و زمین های خاجگی شخصی یاری رسان کشتی زراعت های خاجگی قشلاق را درست براه ماندند. از جمله در این قطاع زمین کشتی پمیدار، بادرین، قلمفوری بلغاری، کارتوشکا، پیاز، ریدیسکا و دیگر زراعت ها را کشت نمودند. هنگام گرفتن حاصل انتظاری پیش از همه طلبات خاجگی خود را تامین نموده بر زیادتی آن را به بازارهای استعمالی به فروش میگذارند.
8: همچنین آموزگاران مؤسسه های تعلیمی نیز به مسئله استفاده بوسمر زمین توجه خاصه ظاهر نمودند. آنها در خطه های زمین موجوده انواع گوناگون زراعت حاصل ده را کشت کردند. مسئولان ذکر می‌دارند که اگر زمین‌های نزدیکی بوسمر و مقصدناک استفاده شده در آنها زراعت کشاورزی کشت و پرورش کرده شوند می‌توان درآمد خوب اقتصادی به دست آورد. با اندیشه آموزگار کرامت ساتورو و
10: هر وجبی نمین زمین را ثمرناک استفاده برده سبزوات ها از قبیل پمیدار و بادرینگ با امجان کارتوشکا و اینچنین کبودی ها کشنیچ و اکروب کشت می نماییم و کشت می نماییم که برای از همین حاصلی رویاندمان برای آشخانی مؤسسمان برای خوراکی و کودکان استفاده بریم.
8: سوالی شریف سودا، لطی سوخت، رادیو تاجیکستان.
1: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
11: امروزا از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
12: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی китоби кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ яке аз осори арзишманди адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввали асри 20 ба шумор меравад. Ин шоир, ориф, мутафаккир, хаттот ва сайёҳи машҳур дар таърихи адабиёти тоҷик мақоми шоиста дорад. Кулиёти мазкур манбаи муҳими омӯзиши мероси адабии ниёгон маҳсуб мешавад. Китоби кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ зери назари академик Абдуҷабон Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо мураттибии Давлатсафар ва муҳарририи муҳтарам Ҳотам Раҳмонали Мирализода ва Мубашири Акбарзод таҳия гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти классикӣ манбаи ғанӣ ва омӯзанда аст. китоби кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ соли 2019 дар ҳаҷми 1280 саҳифа тариқи нашриёти Адиб дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва таърихи миллати тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

либосҳо, аксҳо, китобҳо, тӯҳфаҳо аз ҳар кишвару аз ҳар шахсони мӯътабар гӯё нигарони соҳиби худанд. Ин ҳама аз дили чун шоири фарзона мегузарад. Дар ҳавои кушод, дар назди мақбараи Муҳаммад ба шоро дастархони пурнуқлу наво густурда. Садои мусиқии ором ва диловез оҳиста оҳиста баланд мегардад. Боду ҳаво, табиати зебо, рӯҳи озоду муҳаббати беҳамто ҳама меҳмононро печонда гирифта. Ин ҳама аз нигоҳ, аз ҳаракат, аз сухангӯи Ҳувайдо, ҳофизи чанд суруде аз ашъори шоири бузургхонд. Ба дастам рӯзномаи Тоҷикистон ғалтид. Акси устод Лоиқ Шералӣ бо навиштаҷоти худи шоир. Ман баъди ҳазор сол меоям боз, ро варақ задаму ҳазор аҳсан гуфтам ва он муҳаррирону мутасаддиён. Беҳтарин тӯҳфа ба ҷашни устод Лоиқ Шералӣ бешак рӯзномаи Тоҷикистон буд. Мақолаву нигоштаҳои шахсони маъруф ҳама бо меҳру ихлос иншо шуда. Махсусан чанд нуктае аз суханронии сарвари давлат оварда шуда, дар оғози рӯзнома хеле муҳиму нишонрас аст. Рӯзноманигор, нависанда ва муҳаққиқи боридбин Шарифи Ҳамдампур, ки сармуҳаррири Тоҷикистон аст, меоварад. Рӯҳи Лоиқ Шералӣ имрӯз дар забони тоҷикӣ нафас мекашад, дар ғурури бедори миллат садо медиҳад ва дар қалби ҳар тоҷикӣ зиндагӣ мекунад, ки ватан, забон ва маънавиёти худро дӯст медорад. Масъуди Миршоҳӣ, раиси бунёди рӯйдакӣ нигошта, Лоиқ Шералӣ танҳо ба Тоҷикистон тааллуқ надошт, ӯ ба тамоми ҷаҳони форси забонон тааллуқ дошт. Ва ё аз забони шоири узбек Аскар Маҳкамов, Алии Деҳбошӣ, сардабири маҷалаҳои Бухоро ва Самарқанд оварда. Лоиқ Шералӣ фақат мутааллиқ ба адабиёти тоҷик нест, ӯ як падидаи адабии бузурги ховарзамин аст. Лоиқ устоди мост ва ибдогари як шева ва оҳанги ҷадид дар шеъри мо. Нигоштаи шоирон Ҳақназар Ғоиб, Аскар Ҳаким ва Олимон Абдунамӣ Саторзода, Муҳаммад Юсуф Имомзода, Абдуҷаббор Раҳмонзода ва чанди дигар хеле ҷолибу хондани буд. Вале чӣ хеле ки аз назди иттифоқи нависандагон автобус ним нашуд, газетаи Адабиёт ва Санъат танҳо ду саҳифаро ба шоири бузург Лоиқ Шералӣ раво дидаю халос. Дар асл устод Лоиқ ба ин гиру монҳо одат ҳам надоштанд, вале инсон чеҳраи хишро нишон додан ҷоиз набуд. Вақте ки 60-солагии устод Лоиқро дар Москва ҷашн мегирифтанд, як гуфтаи шоири тозанигоҳ Искандари Хатлонӣ ҳеҷ аз ёдам намеравад. Мабод он рӯзе, ки гӯянд Лоиқ Шералӣ аз Зарафшон буд, ӯ шоири тамоми Тоҷикистон ва форси забонон аст. Ин нуқтаро ба ёд гирем. Чун аз мазори Шариф раҳакӣ шудем, рӯзноманигор, раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зиннатулло Исмоилзода расида омад. Дар шаҳри Панҷакин, дар кохи устод Лоиқ конференсияи илмӣ таҳти унвони Тоҷикистон мазҳари ман шуд. Раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бисёр як баромади арзанда намуд. Суханронии шоирон Акбар Абдулло Озарахш низ ҷолиб буд. Аммо суханронии бо муҳаббати шоири соҳибсухан Фарзона аҳли маҷлисро ба по хезонд. Дигар он ки шоири маъруф Гулрухсор бо суханони оҳангноку пурсӯз ҳамаро асири худ сохт. Дар канори беишқ лола ашки маҷнун аст. Хандаи гули бодом рӯи пушта маҳсун аст. Шоири мазори худ, шеъри зиндадори худ, дар диёри хомӯшон ҳоли шоирон чун аст? Эй баҳори белоиқ, эй хумори белоиқ. Ҳама аз овози ларзону пурҳаяҷони шоир бо ӯ ҳам ово шуда, бо кафкубӣ самимияти хешро ирсол медоштанд. Дӯст ва бародари шоир
عالم عبدالنبی ستارزاده نقطه را گفت که استاد لایق شیرعلی در شعر و شاعری و خودشناسی و میهندوستی کاری را انجام داد که استاد عینی در رواج ادبیات و علم و فرهنگ کنونی ما خاصه نصر آن و علامه بابا جان غفورو و میرزا ترسونزاده در زنده گردانیدن حس ملی و تاریخ میتوان برابر کرد. کاخ لایق در روز مولود شاعر بسا منقش و زیبا به نظر می رسید. آن روز این بارگاه معرفت وحدت و یکدلی را تجسم می کرد. مهمانان از تمام گوشه و کنار کشور و شهرهای تاجیک نشین جمهوری همسایه تشریف آورده بودند. شاعر خوب ما پس از سفر شکوه و شهامت کاخ لایق را خیلی زیبا به سلک تصویر کشیده است. فروغ سغد یزدان قصر لایق، بهارستان ختلان قصر لایق، درخشان در دل پنجیکت ما بود لعل بدخشان قصر لایق. عجب سرسبز و گلباغ و معطر چکوه و دشت رشتان قصر لایق، خروشان و دمان و زربدامان چو دریای زرفشان قصر لایق. چو وادی حصار شادمان است پر از فرهنگ و عرفان قصر لایق، با یاران همچنان دریای ورزاب همیشه گوهرافشان قصر لایق. وقار هیکل لایق بلند است، شکوهش گشته چندان قصر لایق، نوای شش مقام آیت منظم فلک در عرش و کیهان قصر لایق. بیا پیدا حلاوت بر که باشد نماد تاجیکستان قصر لایق. روز بیستم می شهر پنجکین با همه اوج و برار و نزاکتش لبریز از مهمان شکوه داشت، شهامت داشت. شاعر عاشق و زکی طبع ما گلرخسار گفت خودی شهر پنجکین شاعر است، لایق یک فیلم ارزنده است با چنین راهبرش. پس از خوراک شام محفل شیر و شکر در نزد هیکل اسماعیل سامانی آغاز یافت. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده مهمانان را بار دیگر به دیار شاعر خیز و رود و چشمسار خوش آمدید گفته یک معروضه بسا ارزنده را پیشکش اهل زیای و شهریان نمود. شیر لایق تجسم برجسته آیین وطنداری، معنوی و خودشناسی ملی، جسارت و متانت بزرگ انسانی است که در بیداری ملی تاجیکان در زمان صاحب استقلالی کشور نقش مؤثر گذاشته است. عالمانه و دانشمندانه سخنرانی او را از شیردانی و درک بلند او بها دادند. عالمان برابر انجام محفل شیر و شکر باران هم دانه کرد، گویو انتظار خاتمه یافتن چنین محفل بزرگ بود. اما یک نقطه را باید بگویم که بعضی شاعران و عالمان ما در منبر خود را بسا صاحب مقام دیده سخن را دراز نمودند. کاش همه چون اکبر عبدالله و فرزانه به قدر سخن و وقت می رسیدند. یکی از رویدادهای مهم جشن معرفی کلیات اشعار استاد لایق شیرعلی در دو جلد بود که با دستگیری رئیس دوراندیش عبدالخالق خالقزاده در نشریات ناشر شهر خوجند به نشر رسیده است. مورید به ذکر است که بار چهارم کلیات استاد لایق با زیور نشر پیراسته گردیده دسترس خوانندگان آثار استاد می شود. این نقطه دلیل محبوبیت شاعر می باشد. کلیات اشعار استاد لایق شیرعلی ارمغان ارزنده جشن بزرگ داشت استاد لایق و بهترین تحفه برای دوستداران شعر و ادب و محققان آثار استاد محسوب می یابد. پگاه بعد ناشتا نماینده رئیس به همه راهی سفید خواست و ما را تا افتابوس گسیل نمود که باید به دهی پنج رود به زیارت استاد
استادان شعر عجم ابو عبدالله رودکی می رفتیم. باز هوا ابرالود. دو طرف راه را با گلهای لاله خسک آرا داده بودند. ولی لاله ها باران خورده و سرخم بودند و خنده آنها را حس نمی کرد کس.